se ka wo sua de a wo nya adwuma nya e wo din wo fie ho se wo be sua de no aye adwuma e wo din wo fie ho se ni ba betumi abɔ ne ho moden e wa brabom e wa de ma nya mrɛ e wa de ma ne nya mrɛ

Ekosi senye bonsoa wo mene sempa de brane mama obi sop obi sop obi sop obi sop